0: فضائی، دفاعی تنصیبات، بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیتیں اور مواصلاتی مراکز سمیت دیگر ٹھکانے شامل تھے۔ اس کے جواب میں ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب آئی آر جی سی نے اردن میں واقع امریکی فوجی کیمپ ٹیتن پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ 19 ارکان پر مشتمل ایک بھارتی فورنسک ٹیم نے فورنسک ماہرین کے ساتھ نیپال میں حالیہ اچانک سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی شناخت میں مدد کے خاطر ڈی این اے سیمپلز کی جانچ شروع کر دی ہے۔ بھارتی سفارتخانہ نے بتایا کہ اس ٹیم نے کاٹمانڈو وادی کے خملٹار علاقے میں نیپال پولیس سینٹرل فورنسک سائنس لیبورٹری اور نیشنل فورنسک سائنس لیبورٹری میں تجزیے کا کام شروع کیا ہے۔ بھارتی فورنسک ٹیم کی تعیناتی حالیہ اچانک آنے والے سیلاب کے بعد نیپال کی مدد کی خاطر جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ نیپال کے وزیراعظم بالیندر شاہ نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے تبت سے بھوٹے کوشی دریا کے راستے رسوا میں داخل ہونے والا تباہ کن سیلاب آب و ہوا کی تبدیلی کے باعث آیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے ہمالیائی خطے کے درجہ حرارت میں 1.8 ڈگری اضافے کا حوالہ دیا۔ بھارت اور امریکہ نے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے درمیان میٹنگ کے بعد اہم معدنیات پر قریبی تال میل کے ساتھ کام کرنے پر اتفاق کیا۔ بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویور آج سے بھارت کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور باہمی دلچسپی کے علاقائی و عالمی امور پر بات چیت کریں گے۔ محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں کچھ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے سرکردہ کھلاڑی لکشیہ سین، کدامبی سری کانت اور تنوی شرما آج چین کے گوانگ ڈونگ صوبے کے شینزین میں شروع ہونے والے چائنا ماسٹرز سپر 750 ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ اعلیٰ درجے کے کھلاڑی ستوک سائی راج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی بھی مردوں کے ڈبلز مقابلے میں کھیلتے نظر آئیں گے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ فیصل۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے متعلق خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 26th سربراہ اجلاس کے انعقاد سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ دنیا کو دہشت گردی کے نیٹ ورک کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم مودی کے اس تبصرے کو بھی آج کے اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ عالمی بحران کے دوران ملک کی جی ڈی پی میں 7.8% کا اضافہ ہوا، یہ شہریوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ گوا دلی فلائٹ کی ایمرجنسی لینڈنگ کی خبر کو انقلاب اور پرتاپ سمیت کئی دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر سودیشی مصنوعات اپنانے اور غیر ضروری طور پر سونا خریدنے اور بیرون ملک شادیوں کی تقریبات منعقد کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم آج نئی دلی میں جل شکتی کی وزارت کے محکمہ جاتی اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کریں گے۔ حکومت نے چینی کے ذخیرے کی حد 4,000 کوئنٹل سے کم کر کے 2,000 کوئنٹل کر دی ہے۔ امریکہ نے ایران کے اندر سپاہی پاسداران انقلاب آئی آر جی سی کے ٹھکانوں پر نئے حملے شروع کیے۔ بندر عباس اور ہرمز میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ بھارت کی فورنسک ٹیم نے نیپال میں اچانک آنے والے سیلاب کے مہلکین کی شناخت کے لیے ڈی این اے جانچ شروع کر دیا ہے۔ اور بھارت کے سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی لکشیہ سین، کدامبی سری کانت اور تنوی شرما آج شینزین میں منعقدہ چائنا ماسٹرز سپر 750 ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز، ڈی ٹی ایچ، ڈی آر ایم اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشواڑی کا وارانسی کیندر۔ اسٹوڈیو کی گھڑی میں 8:45 اور 13 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں سدابہار فلمی گانوں کا کاریکرم مدھریما۔